Paula, berhenti lebih utama, berhenti lebih utama. Yang ketiga, waqaf mu'annaqah, boleh berhenti, boleh pula disambung. Yang ya ini ya, boleh berhenti di salah satu tanda, namun tidak boleh berhenti keduanya. Ulang ya. Yang ketiga, waqaf mu'annaqah, boleh berhenti di salah satu tanda, namun tidak boleh berhenti keduanya. Yang keempat, waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh pula disambung. Yang kelima, al-waslu awal.